Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Programos įžangoje skambėjo džiazo gitaristo Deimanto Balio grupės, pasivadinusios Casto Stetson, kūrinys Taigi. Kiti grupės nariai yra pianistas Domas Žeromskas, saksofonininkas Donatas Petreikis, elektrinių bosų grojantis Nojus Drasutis ir būgnininkas Domantas Razmus. Laidą tęsime pastarosios savaitės saugumo situaciją Europoje liečiančiomis žiniomis, kurios aktualios Lietuvai. Popiežius Leonas XIV Prancūzijos mieste Mece paragino taip pat demonstruoti drąsą derybose ir siekti kompromisų, kad būtų užbaigtas karas Europoje. Pontifikas kalbėjo apie Rusijos invaziją į Ukrainą ir ragino įsipareigoti kantriam dialogui, būti pasirengus atsisakyti kai kurių pozicijų dėl didesnio gėrio – taikos. Jis taip pat įspėjo, kad tautų santykiai tampa vis labiau necivilizuoti, žodžio laikymosi vertė atmetama, o vietoje jos giriamasi melu ir apgaulę. Anot Leono XIV, Europa gali padėti nutraukti šį ciklą per pagarbą kitiems, kurią yra išmokusi ugdyti ir išsaugoti. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas leido Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad tokį galutinį sprendimą Trumpas patvirtino per paskutinį jų susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų pozicija šiuo klausimu nekarta keitėsi. Dar Liepa šalies vadovui raginus elgtis atsargiai prieš suteikiant licencijas. Šių raketų, vienintelių galinčių patikimai atremti Rusijos balistinius smūgius, trūkumą Kijevas jaučia nuo vasario, kai prasidėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu buvo nukreiptas pažangių sistemų tiekimas. Ukraina, gindamasi nuo Maskvos smūgių, taip pat kūrė savo priešbalistinės sistemas Freja. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Jie taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Vakarinėme vaizdo kreipimėsi, remdamasis Ukrainos saugumo tarnybos žvalgybos duomenimis, sakė Zelenskis. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8000 Šiaurės Korėjos karių, sakė Zelenskis. Be to, rengiami dar 10000 karių kontingento dislokavimo planai. Šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją, sakė Ukrainos prezidentas. Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje, padedant Rusijai, pradėta gaminti Shahed tipo smogiamuosius dronus. Taip plinta blogis. Taip grėsmė gyvybei vienoje pasaulio dalyje išplinta į kitas pasaulio dalis, pareiškė Zelenskis. Estija Rusija apkaltino diversijos aktu dėl padegimo gynybos bendrovės Milrem Robotics patalpose. Estijos užsienio reikalų ministro teigimu rugpjūtį Taline įvykdytą padegimą užsakė Rusijos Federacijos specialiosios tarnybos, o išpolio vykdytojai jau sulaikyti. Anot ministro, tai yra platesnės Rusijos hibridinės kampanijos, kuria siekiama susilpninti Europos paramą Ukrainai dalis. Estija dėl incidento iškvietė Rusijos reikalų patikėtiniai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasmerkė šį veiksmą kaip Rusijos vykdomą pavojingą eskalaciją ir priminė neseniai Vokietijoje netoli oro uosto rastą sprogmenų prikrautą droną. Europos komisijos atstovas Christianas Vigandas
pareiškė visišką ES solidarumą su Talinu ir tvirtino, kad Maskvos bandymai įbauginti Europą nesumažins paramos Ukrainai. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šios kaltinimus atmetė kaip nepagristus ir neapgalvotus. Estija nuo karo Ukrainoje pradžios ne kartą yra apkaltinusi Rusiją hibridinėmis provokacijomis. Toliau programoje seks muzikinis intarpas, kuriame išgirsite džiazo grupę Brave Noises. Tai pianistas Mantvidas Leonas Pranulis, alto ir soprano saksofoninkas Kazimieras Jušinskas, gitaristas Mindaugas Stumbras, baritoninių saksofonų grojantis Arminas Bižys, Ernestas Germanovič groja bosnė gitara ir Dominikas Snarskis būgnais. Išgirsite jų kūrinį Bastūnas pingvinas, angliškai Vagabond Penguin, iš albumo Tarp sapnų, Between the Dreams.

Tęsiame laidą žiniomis iš Lietuvos. Žvalgybai įspėjus apie galimas terorizmo grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė uždarantis leidimų gyventi prašymus priimančius išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tuo metu Baltarusijos piliečiams sudaromos galimybės Armėnijoje ir Sakartvele prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Toks sprendimas priimtas siekiant, kad darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Nuo lapkričio, priešingai nei dabar, Baltarusiai dėl leidimų negalės kreiptis Lietuvoje, o Baltarusijoje ir iki šiol nebuvo išorės paslaugų tiekėjo. Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą. Lietuvos kriminalinės policijos biuras ir generalinė prokuratūra patvirtino, kad tyrimas atliekamas dėl neteisėto elektroninių duomenų perėmimo, panaudojimo ir prisijungimo prie informacinės sistemos. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis apie įsilaužimą į viešųjų paslaugų informacinę sistemą ministras Martynas Katelynas buvo informuotas praėjusio ketvirtadienio vakarą. Anot ministerijos, ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nenaudojama ir veikia kaip archyvas, kuriame saugomi užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenis, daugiausia vardai ir pavardės be asmens kodų. Neteisėta prieiga buvo nedelsiant užkardyta, tačiau buvo sukurti neteisėti duomenų rinkiniai. Jų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas. Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra Go Vilnius atskleidė naują sostinės pristatymą tarptautiniai rinkai. Anot agentūros, Vilnius užsieniui bus pristatomas kaip miestas, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus, verslams augti, talentams derinti karjerą su gyvenimo balansu, o konferencijų organizatoriams greitai suplanuoti renginį. Go Vilnius vadovės Dovilės Aleksandravičienės teigimu, atnaujinto pristatymo projekto suma viršė 60 tūkstančių eurų, o pirmoji kampanija startuos jau po kelių savaičių. Naujos krypties šūkis Vilnius nebe ordinary pakeičia iki šiol naudotą Vilnius unexpectedly amazing. Pasak agentūros, rengiant naują pristatymą, į procesą įsitraukia daugiau nei 600 žmonių – vilniečių, užsienio ekspertų ir verslo, kultūros bei gastronomijos bendruomenių atstovų. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Tuo tarpu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenis, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Beveik pusė, 19 komitetų, registruoti po praėjusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų 2023 metais. Dauguma, 15 naujų komitetų, įkurti šių metų rugsėjį, rugpjūtį ir liepą, jau baigiantis terminui, po kurio naujai įsisteigusiems politiniams dariniams būtų užvertas kelias į savivaldos rinkimus. Iš apklausų matome, kad žmonės nepasitiki politinėmis partijomis. Tad panašu, politikai ir ypač patyrę politikai renkasi kandidatuoti savivaldos rinkimuose su komitetais, tikėdamiesi taip apeiti partijos vardą, partijos įvaizdį. Kitaip sakant, bandoma atliepti rinkėjų nuostatas. Užderėjusi komitetų derlių, BNS komentavo Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė Jogilė Ulinskaitė.

Girdėjote Tomo Kutavičiaus ir Petro Vyšniausko kūrinį iš nesenai išleistos kompaktinės plokštelės Neišsiųsti laiškai. Tęsiame laidą. Prieš keletą mėnesių transliuotoje laidoje pasakojau apie šiais metais išleistą naują Tomo Venclovos knygą, kuri vadinasi Abecėlė – trumpos istorijos apie žmonės, vietas ir sąvokas. Tada pristačiau vieną iš tokių istorijų apie tremtinę Dalią Grinkevičiūtę. Šiandien norėčiau jums pristatyti šios knygos ištrauką apie autoriaus motinos šaknis, pavadinta Žemaičiai. Kviečiu pasiklausyti. Mano motinos kilmė gana sudėtinga. Jos tėvas, Merkelis Račkauskas, buvo žemaitis. Motina, Helena Watinska, kaip sakau, kitoje šios knygos vietoje, Lenkė su ukrainiečių priemaiša. Abi šeimos, Račkauskų ir Latinskių, bajoriškos. Bet Račkauskai jau pragaišinę bajorystės popierius ir suvalstietėja, kaip žemaičiuose dažnai atsitikdavo. Beje, Račkauskų giminėje garsėjo ilgaamžiškumu. Motina tai iš jų paveldėjo, nes gyveno beveik 95 metus. Ir ramiai mirė savo namuose, išsaugojusi sveiką protą ir gerą atmintį. Pirmasis Račkauskas, apie kurį šitą žinau, vadinosi Martynas. Jis gimė dar Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir sulaukė 105. Jo sūnus Juozapas dalyvavo 1831 ir 1863 metų sukilimuose. Kaip tik jis, matyt per antrąjį sukilimą, neteko bajorystės įrodymų. Apie sukilimus paliko Münchhauseniškų istorijų. Tokią istoriją girdėjau ir apie jo mirtį. Esą pirmojo pasaulinio karo pradžioje, 1915 metų vasarą, vokiečiams užimant žemaičius, Juozapas nepanoro likti kaizerio valdžioje. Užsimetė ant pečių vienintelį savo turtą, kailinius ir pėsčias nuskubėjo keliu link Rygos. Bėgo 30 km, pavargo, prigulė pakelėje ir pasimirė, būdamas 102 metų. Tai tipiška legenda apie žemaitišką ištvermingumą. Iš tiesų, Juozapas mirė jau po karo, 1919 metais, bet tikrai sulaukė 102. Jo sūnus irgi Juozapas vertėsi inteligentišką profesiją, vargonininkavo. Kėlėsi iš bažnytkaimio į bažnytkaimį, ilgiau pabuvo šiaudinėje tarp Papilės ir Tryškių. Čia iš vedybų su Konstancija Kauneckaite jam gimė du sūnus – Karolis ir Melchioras, paprastai vadinamas Merkelio. Konstancija buvo kilusi iš daug turtingesnės ir įtakingesnės šeimos, tikrų senosios Lietuvos didikų. Vienas jų buvo žemaičių taurininkas, kiti du – Šiaulių bajorų maršalkos ir taip toliau. Šeimoje išliko atminimas apie du Kauneckus – Ksaverą ir Hipolitą. Jaunesnysis Hipolitas paveržė iš Ksavero nuotaką, paskui išėjo į sukilimą ir buvo kazokų nušautas. O Ksaveras iš keršto nužudė nuotakos tėvą Dargvainį ir prisidėjo prie malšintojų. Konstancija buvo Hipolito ir Marcelinos Dargvainytės duktė. Jų konfiskuotas dvaras atiteko rusams kolonistams. Pati Konstancija nuskurdo ir tarnavo kitų dvarininkų šeimose. Kauneckų vardu pavadintas Kaunatavos kaimas Žemaičių viduryje, ar ne 9 km į šiaurę nuo Lokės. Jame šalia dvibokštės mūrinės bažnyčios stūksto neaukšta kripta skardinių stogų. Viduje už geležinių durų matyti Kauneckų karstai. Virš stogo boluoja stulpas su giminės herbu bei įrašais. Senelio Merkelio atsiminimuose minima, kad jo motina Konstancija melsdavosi prie tos kriptos, skūsdamasi savo dalę.
Prieš keletą metų Kauno Tavą aplankiau pirmą syk savo gyvenime. Kripta buvo begriūvanti, bet neseniai sutvarkyta ir iškilmingai pašventinta per vėlinės prie jos degamos žvakės. Šiaudinėje buvau kelis kart, bet ir neseniai radau joje vargonininko namus, kuriuose gimė ir praleido ankstyvą vaikystę senelis Merkelis. Jie menki, sukriošė, tačiau tebe gyvenami, prie slenkščio kuitėsi rusvas katinėlis ir keletas vištų. Vyresnysis brolis Karolis, avantiūristiško charakterio žmogus, linkęs įsivelti į nesmagias istorijas, praleido didelę gyvenimo dalį Amerikoje, Anglijoje ir Pietų Afrikoje. Pabuvo Lietuvos diplomatu ir verslininku, bet sėkmingiau reiškėsi kaip literatas. Išvertė iš anglų kalbos galybę knygų nuo Cooperio ir Longfellow ligi Steinbeko. Merkelis baigė Šiaulių gimnaziją, studijavo Petrapilyje, paskui Odesoje. Jos apylinkėse mokytojavo. Pagal tuometinio caro Rusijos tvarką, lietuvis su aukštoju išsilavinimu negalėjo gauti darbo gimtinėje. Ten, pietų Ukrainos stepėse, jam su Helena Vateins